0: Kar na men kang, jie ri che ri me kyang. Ki gi lu sim di tang le, di ne tu gul xiu. Par na men kang, men ba sang bu ngak sang.
1: Dari yi nye de ya, jio tun zong di, ta chi bian xie ne ge guo di yin.
2: Zor di, ta di cheng lu ne yin la. Cheng lu ne si ne, ngan zu ka kyun ge.
3: Ta di rin di ru, pe suwa ri be ge, sui kyun ge, mik se ki jie jio, yok jio si. Ta nang du yin ka xie ji da, di ne.
4: Zor di, ta lo zhe ne ge dak jio si zi, ta tanda lo zhe ne du mang bu yu zang, an zhe ge guo zi, rak zang si.
0: Long ki, chen bu la gu ru we, nying dam ki rue mo. Lê dân tí gửi nè, gù nì tí tí thang thang yong ả mù.
5: Sáng lập gửi bè tí thang tí, nì mè rì là chồng bà chè, kháng xì nì kè sông ả nà, lù bù tùy tàng yong mì rì.
6: Bông bà yù,
7: kè bà yù,
6: lạ bà yù,
7: kháng bà yù,
5: chồng bà chè, sáng bà kì, lù bù tùy.
0: Tanda, kì ràng kì xin xì bà tí nì, pèn chông lùng chì nhìn chì lì khùng, 회계롱팅키 팔낭면강시비 디당루지리생이